0: biri Rwanda karon to koristo ko ona kulela omwa ko bara bakufi
1: bai nate posiba ba
0: akoriste ne aya ya respetakulo ene
1: vamos
0: ankuli hamuru

0: אני קופי לי. אני קופי לי.
1: או, קומוללה. קומוללה.
0: אני קופי לי. אני קופי לי מומולת הרגעני.
1: היי, מה היכואנו הוא קיימת עולה הינום. אנו מהינה כוחווי קיימת עולה.
0: ולא כפהי, ואבא נקנאי וכהי עדיין, איקי הגובו מוכוח קיימת עולה.
1: קיימת ענקה ומענו נמוע, ולילי נפרי הבא. שיבורו, מה היינו מותן המעלה?
0: אני קובירי מנו, מושם עלה מה היינו מענו מהו העולו ולה. הרצה. Okalele ya muru
1: elata
0: ha elata ano mamo nale la mashova na wi bomona mtu ya muhimteye onna kumanani mahosho
1: mahi kwano sawa hikala ni maino aruwe kaimata
0: ano anikopiri
1: ah
0: iko kwa hene
1: mhm
0: maru ai
1: niko miki yako heke afinali mtu wa malani wa malanani ni mwario Simalabu ya kasokwa na kinze. Na mangu ene nanuwa. Kimona ton mangu la. Itampisi kina nsatu tigende wa avizi nyu. Ono baba nereke hai.
0: Kahiba ui mutano va noku ui male.
1: Ha, so mitapiko sikina sikende wa avizi
0: nyu. Sikende wa avizi nyu si imalesha. Unona huo hichwa. Mginona mwichwa. Kahinto.
1: Ai, miko kala nise rusaka.
0: Mm.
1: Kino upuelaka. Para mtu yowi mtu atamana ni vizinyo ya vizinyo familia nero peha para wana mwerala na alele wi kwa mtu nyomu na vela makukwala entao mitapi konsansi kendo wanyuno mango la imali wino pode mujeke na anamwa ninyo bavo na hala uchimuavo
0: oye kimwe nroo wi wajamano musi
1: umusi ane
0: ale mose ahu
1: Kama kina utempu yotene na vela tiyene Utempu yotene na vela tiyene Yene mucheke ilato ya
0: Mashivale chumpu ya hivireka Oyomurukula hoye
1: Iyai Ule wa mavizinyo ahinu mpode ora yotene Oti na wele omurukula mangu ahinu Oti iyai Nono wava haso wii Elato ila mucheke Na anamwa ninyu Komu nina ba hamuteko mvela, ovela makuku na mpode wimona yoneko we hapa yongwe hamango pala pene eladu de na avai.
0: Mhm.
1: Akupu endaka.
0: Mhm. Ni maleleke.
1: Na umaluki na hala kipeka peherere.
0: Mhm.
1: Kalele wi yano wani wuni wana nahu. Ni wana vizinyo eladu la sekenda ya itapi konsa. Nyumucheke mango la imali wino. Yano ni mucheke tambela adwa huila. Nompode yenu yimona uvela uvela ruma kukuvela ruma kukuya babora kwa
0: bano adiko biriburibo no noki injuna kizuela mona nyobe ulakaseya maru
1: mi uthamaliwa wili uthamaliwa ka kohia mahikwa nokuhulu valava no ate Munona ti hiya vano nete la ochama puka.
0: Mi ii kakweke na apiti mpina.
1: Sika apiti mpina va, ni mataba.
0: Mm.
1: E unako, diako iyai.
0: Mm.
1: Mm. Eshima matape ene kaleke. Epuri ove etiwa, ikutes ove etiwa, danga rove etiwa, etempwele ya pulela, ovilo, muniwa. Sika istuse na sinisa, purike mihinkana maino vano.
0: Muna mucha.
1: Sika nsatu hirini maino sika
0: Karochu alela ikina ikina Uya ni kwa piri
1: Mima mami ni punyo Nare kale wi mtu Ona kale wi e familia Ona kale nero wi familia nero wa punyo Mi e familia kakale punyo
0: Ani kwa piri Ikina mchekula Muhecha apitimpira yole
1: Miko heta Kotela mwaki na mumeji Yavo konaka Kinera mi vala pena kihukolele mchuli Mwara kayola kala Koko
0: O kinera imo kipanya ni kofiri
1: Nyuma perdere tempo na anta kwa rikwa
0: Mama hiwa ukarina ta kwa rikwa
1: Sahiwa Banko nani wa munu oche ele sapato Neshi nelu munu oche ele mama anta kwari kwala yoba hani so yo perden rehene
0: kopili nyuma roki ya merge thoni uyi yo ba heni heni
1: kendre
0: iye yo tante mikin ko ha ko wi mpanyengo
1: mama anta kwari kana re khale mulopana ka hama ka ya halu maka impa enyowani pelu menje dependence yene ya kona mpa mwa kampaka
0: Mwaka jelo vea, hati kopiri.
1: Mama,
0: ah.
1: Uchusa kalai mtu hituwa leke.
0: Ah.
1: Anare sapato ya kalai, te sapato ya ororo.
0: Ah.
1: Ah.
0: Tipo enranyo, hii kimchikila
1: kikina,
0: kino malana.
1: Aha.
0: Na wapa hao.
1: Tana antapati kwa?
0: Aha.
1: Yeah. We can not swela we ale, henki la tini ya kasi nchipati.
0: Aha.
1: Eh, vanu nyumaka mwaweheri weekend la yao.
0: Mwuta
1: o Tanzania ukenda yao iyaka mwaweheri kimpaka li. Tewa kwa oh, ni puro na opanya.
0: Michi mwokote ni marako.
1: Sikomo.
0: Eh, avireke.
1: Ah, sikomo.
0: Ah, kila tulika derela ba. Ah, ita vizinyu.
1: Ah, tiyo mipa.
0: Ah, ika derela ba pa kila tulwe pitela mu. Ah, ento hosho wani u.
1: Ah, u. No hosha u. Mhm. Ah, kira kuba ku pwenda ka u. Eh, ka kuve la vizinyu ala.
0: Ayo.
1: Kuvena piti mpina na ro kila ati.
0: Mhm.
1: Ha, nera u. Eh. Akala masundra huno.
0: Ah.
1: Nera wini verere kakina papa ya niku hapanya.
0: Ya warimpani mwemwe timika akumvo kumaka akusama kukwala va.
1: Ah.
0: Komu manko la vano na kaenra wa wima ni makukwala vano sarankintano. Mkinera hiki kweso sheshe loru vahina yu watu.
1: Ya yu komu maasu wala vali mika amwala nana apiti mpina vali.
0: Mm.
1: Anu waki hokole nilake kazamentu ila.
0: Mm. Ah, vwa himo ura hokole la
1: va. Ano hokole la.
0: Ya.
1: Hini neta ona mpepe. Hini neta ona mpepe.
0: Ah, paka yorera
1: vwa. Eh, tawazwa kunupu wala. Afinale mutuwa vinyao vate umale ya kasi nchipa ni mirise ne sinna nuwa
0: sinna nuwa na anamwa nene
1: eto kinera ni banu neerike hai ya vizi nyo ala mango la tambe kene na sila makukulatu ila nera mila pitimine nero yae mwono wa baha kwa kena wantana nero hii na adamu yeo mekanyo nikinera kinaka kuvede eh banu kinera wi oh tiwa kikonhaka we bana kuyala na mwera ya da rivava
0: ay inko witana rimpani
1: itani we azikoma
0: ana mweri ana mweri
2: ah
0: ndio aho vizinywa lano pithela eno
2: avizi ana mwe ane ani kobiri
0: ani
2: u
0: kera tunyo mwera vala avenya hokolela
2: akumelele ewapo elela atamana ho
0: ani upithela yo wa mama pete mpina
2: no ndike ya wa shukura na mwane wa roti kila na pete mpina
0: mko wi wa kawe yo no ni wa
2: kini mwa bana na kini mwa na
0: tuanga tabu
2: ku hai
1: eu papa eu ana mwere
2: ku no na nekalai
1: eh papa
2: ila kuela
1: mi baba papa eno na ya muruni mu haine tinta
2: Unua.
1: Apu ya winu.
2: Unua.
1: Apu ya te mainu ala apu ya.
2: Kino na vawo.
1: Kalo takabali. Kino kina woni herati.
2: Kino na vawo.
1: Sina hali na halo mono linya fere ya. Shiporo papa.
2: Shiporo mwano.
1: Mwano nero wa keimata.
2: Keimata.
1: Keimata apu ya.
2: Manonto hai kiwaku vile.
1: Ii papa mi. Haki wile ni masuma matokotoko. Kirimi kipiala baba kumuka hao kulela mwaraka. Kinera finali mtuwa kwa hao vate tambe na mangwe ni nanua. Anamwa ni nanua.
2: Imirisa na zina unua.
1: Ita kinera huo itampi insasi kende wa vizi nyu.
2: Ah, iya, iya si wii uwanyaka nunua.
1: Eya, kinera usi naba hamuteko.
2: Aha.
1: Wala pena kere. Apu ya amango la ima lilatu ya nyu ila. Bode mucheke.
2: Akala waka.
1: Na anamwane.
2: Ahe.
1: Haina kala winyo.
2: Ahe.
1: Kendre mucheke. Mukiwe kipama puye.
2: Nuoneke umurukula pumuchaka.
1: Eya.
2: Awihu. Na anamwane. Ono mwiyola weno. Itambiso otene siri ya weno siri.
1: Sa winyo.
2: Ahe.
1: Sa winyo.
2: Ahe.
1: Eh. Ahe. Itambiso onesana sa winyo. Mango la mucheke na anamwane.
2: Ahe.
1: Na mpode wihi ya ano nereke miruru. Rurode na weda urukula mango la ato anyo ila.
2: Uh-huh.
1: Ya yu. Ekintale tia winyo. Ani tampisikende wino ni mangwene yolo tawinyo.
2: Ah, sawinyo.
1: Sika baba, sika masuki wihalaka.
2: Aha.
1: Eh.
2: Ah, miko otapela baba au.
1: Eh, ya.
2: Miko amara kakada ni huku sheshe lo pehero ukwesa makukwala.
1: Hmm.
2: Makukwa manga la ni mwono more ura yotene.
1: Hmm.
2: Da amara kayana kupanya warai. Maji, mteku eno uka la yola.
1: Iya,
2: iya. Avisi nga la mango la imaka anurukure ranu anawo oboso la sa otene.
1: Iya.
2: Anaro wanya anahia makoto wala otena reni wa abatame.
1: Apu ya anamweri erasa umo kalano.
2: Ahe.
1: Hmm. Na hiyano. Na pitimpina na akona hunu hupwe la hii hao.
2: Hupwe la sa.
1: Nera wii. Ato kwena lina ba hamuteko. Makukwe na vela. Ntawala pene rimona wii. Ni mango enola. Amo aru elato aye la pode mucheke.
2: Mucheke si.
1: Eh.
2: Mo tapela hawa. Baki ntapela itupi ili. Mopa kera. Itapela bro kera nona nikalai.
1: Ya.
2: Mwala nene na maya la pitimpina. Anu to muchike ndanyu vatambe muna watoni univa hatoni mango loruna baba mubaka sana
1: ola mucheke
2: aha hina mwazo muona pa hivale
1: pro maji mangi iyai hina mavizinyo na mpode nikaleke atowita na iyai baba kinoni hawi ovizinyo wo wetelana mphamani
2: kuke
1: nari mutu wakhalano e problema sikina sitokotoko sinapatwa bate anatamaka vizinyo entao nyu vizinyo mango la live revontai.
2: Asante. Miko tapela hawa wapuye.
1: Kunyati. Kilo nte kunyati.
2: O tapela hawa.
1: Live revontate omucha.
2: Ola ni mucheki.
1: Mucheki.
2: No tapela hawa.
1: Zikoma.
2: Muhiba wa maraka. Avizi nala ya uye onilela wera mango la yola uye inehe itamiso otenezi weho wanyi hunono mango la ni muruku leke ni mucheke na anamwa nala podi waka wela katuwa nera weke tonu nishukura hava
0: waka wela toera
2: weke atuwa nera weke tonu nishukura nani wera hii mango la hayu paru kulela ka wava ha mucheke ni ulumiha ka ahimaka makale tuwa wanyaya. Numpodi kera atuto na weke tawa amukobisa rege mango la rumusulumu itwaleni warukulela kawava
0: boko hiwa
2: mukina tameni murukuleke okelo muthata vate vale paro muthumela makha ruke wata endra yo lapoti unta kathoni
0: na mari hiwa to konene
2: ki hiwa yo erwe ola othino le wiyon awihu
0: werwa hini thoweke makha ne baike na
2: kosa mwa makha yawo asukari ayo
0: mawo yayo himaya yo warang thuno ne kavhera ne
2: ala ro ali nyuka muiwale sana ala ro ni baha
0: kankwesa
2: obai watiheni ovahiwa aliyerie manga yolo wiyo owanyinyuna awinyu itambiso otheni yasiya kamnono women rawe
0: ataki ndukuleke kinrohiki wa mama
2: ipuru waza hiki amucheke awihu
0: ah beko shukuru chiri
2: ah asante
1: apitimpina
0: na maiya we
1: kawani kakikubele
0: ndada wa ujikalanyo mhukuru
1: wanyo
0: kino chichimi hani nyo anikopili nyo
1: ano sataputa ako lariwo
0: yowo kaa hima musunke wa ivani
1: nkangwehe ni munchasi ni makamu nchasi muna hala mpanya muna nipotoro hii hao yoyo pili meira nari mota na neta.
0: Ano nita ni kuhopiri mohecha sana.
1: Uku kwa visi nya koheta opama. Kuhalela mungani wananahu yowi mangu arino pode mucheke purike makuku muna vela tinyuanu. Sika na wapurubulemas. Purike wata mana umusi
0: Awo ahemerera.
1: Ahemerera.
0: Wahiwa ni mchana kocha ruwahiwa.
1: Utuyo wahiwa. Utuyo wahiwa kama maka muna kala uo. Naruwe chau yu. Chau ndera chau urere. Aruba nyanyanja neruwa chau urere. Haa etu hina liviwa.
0: Wada.

0: Kaso wenda.
1: Ah, mana si kiwa kari o win takwari kwa o mwala nanu na mwari kinera. Mi bala pena heni ka profeta reduka.
0: Yeah, we wohoru
1: kia hoko lela mwara.
0: Wohoru kireri. Wohoru kireri. We wani kopir. Osuwe da mutu oneri wa ole na malima. Iyo cha haini mutuwa.
1: Ya.
0: Nika kiboko dede. Ika dede midaturu.
1: Apu ya kiwile mwa kuveya.
0: Eh.
1: Etu yokala owani una pitimpina. Enanandre.
0: Nkamada. Nkamada. Weo kideda wera orina pitimpina.
1: Kirini yayo.
0: Motikidana.
1: Motikidana pa. Ni ole mwara kapa hikoko kumpaka ni hikuno omadihewa. Ohihi yananu yayo. Sika papa miva.
0: Waru ye.
1: Mwakuwe. Amwakuwea.
0: Ye.
1: Yo kale nanandru wane.
0: Ahi.
1: Kinera nari. Maso ala hikotele vava.
0: Eya.
1: Porque que atuna kere ki michi siru
0: kala hino madedani
1: apuya miki wile ni masu
0: ah
1: owani wile okhala umanga
0: e mango
1: mango la tamende mutile ni ha mwa ekintale na afisinywa lana mweri
0: eya
1: bano mitapiko sikina sikende winko kinera wi mango la rilado anyila mujeke porque makukhwala ina mura wino anavela, anasela, tunyuano, anamweri, na mwari nyuala. Ntavala pena, muheni, mucheke. Wano tweki na nandre, mini kobili tweki na nandre. Mwanako ola tumpuya, akendo merikato. Opia wile apanya na mweri, emutumi haka jembe dodo. Mango yole, wane kina nandri tiye yo mtu miha mango afinali mika hava haka yo wii eladu ila mucheke keendra wii mtu miheke
0: muna kola tumbu ha ohiti vala wopia wotima kukendo merikatu
1: ano kile elo hapanya na mweri mtu mihaka mango latwa wake nraka yo wii afinali mtu omva hamu kwa yo wii etu ila nino ocheke yimali nino mango lo mucheke Mbano tiye ni mkushale ya to mutumia. E triki na nande tiye yo. Yo mutumia manga kola. Mbano mika atina wii. Apu ya mkitandi zevu kereke hai.
0: Papa ni kopiri.
1: Miyo
0: maswa wo kuhu. Mbano wera miyo kihikale mekaka. Kineke mvirele kuheriwa. Wiyo uvirike wetaka.
1: Mbano hanitana wii mwone wii. Mwiri ulori mkala hai, wala kenra.
0: Miki ni iki mwiri chane toko puheriwa, were kuhodaka.
1: Asante.
0: Miyo kini mwopanya.
1: Hai, mnoki panya. Miko hod.
0: Odi, odi. Odi. Ode na puheriwa.
2: Tara tateku.
0: Miyo mwanena
2: haka. Ayo.
0: Iyo ino narupa hii rereu.
2: Ani.
0: Rereu. Tateku mnena haka.
2: Kahi ntose kumi. Ani.
0: Iyo. Otongo kidoa.
2: Ani.
0: Kini mweraru. Maino ni mu kandemu. Ekumi okaya.
2: Oho. Ami ukumo hiyo haboro kihapale poporofefefenu. Mapiri siale. Rua nero poporofefenu.
0: Ehi kidele.
2: I'm going to go to the house.
0: Ta na ani kopiri.
2: Okay.
0: Umu hina amada.
2: Ani kopiri ari momo?
0: Ari momo. Tikidana. Ni mwari oda kutimpina.
2: Kahiki.
0: Tikidana.
2: Ayo, ari mwari timule kwa ya.
0: Oro mutimuda. Oro mutimuda.
2: Kahiki. Yeri yini?
0: Ode. Ominyane ntoko nane.
2: Mtahima mwankwa.
0: Ekilele mwankwaso.
2: Mohowera kirimwi wanana nantu tho kare ntula hopia.
0: Eke popurumi he. Keni ko lele.
2: Ai akubi he kento wera miyo kimwa ku bale wanantu.
0: Ke ko lele twile pacherin ya ya.
2: Ayo.
0: Oda munne hakara mthumula karo. Ntakwa rikode unukusha

0: Anyo ntwa leto kanto wakala muta punya telefoni, alo?
1: Alo, bondia.
0: Bondia, bondia, salama.
1: Ni salama, kakini hali sawo ni asawo.
0: Miyono, salama, kakini to nuluma na nini ya muta punya telefoni?
1: Iki ni hangi wa Silvano Kustinyo, provincia ya Wampula, lokalikate, osawasawa, wana miche kao, na mituri.
0: Ahe.
1: Eh.
0: Wanoto, mwone makuwa?
1: Salamu yo apa kira tiyalu kutora ni mwishti utiyu.
0: Miyo shukurela.
1: Karo wale ke amare karapi ya papu seko.
0: Eyo.
1: Karo wale ke amare ka aneli anamata utu wana miche ka u. Karo wale ke akapu afu yana miche ka ohanu yana kopo. Karo nye kawa karo wale ke apata nurazi. Apa pa hito Antoniu. Ashil tu Eureliu. Eureliu kwa apu seko. Karo wale ke asapa tu konsisau. Karo wale ke ashuva. Afante. Ashehe aranka, ashehe afiyeto, kawenye kawa okiroko owa miminyo wengu, karo weleke ashehe ano kwa kane tatata, amu ulipalea kata apili u, oli malili wasine na apili, apakari, mroko rakamara mwawa, anaka, karo weleke afileshi, ama anasilivano, karo weleke, anatalia, karo weleke, anenita, karo weleke, aselinu, Aro leke arosa awanaka nama yaka Elena kimukala nako wangwewe ana mutatani atiyama namaraya karo leke jamali namaraya karo leke amkusa namaraya akale akunyataka karo leke amukati ana matamana nawa omelo akikumi nemwiwa karo leke wawo ashiwawo namaraya akale manaka ulamaka mbaha mkimale la wawo lukutore
0: asante nera hiyo mtapani telefoni marela
1: Niko shukuru la mara mta kwa salama kwenye wani mreteli.
0: Asante sana.
1: Kula mwaka taniyele, kini mwiliyele taniyele ni nasoro.
0: Uhakela.
1: Rikato.

0: Ayo entah kala muta punya telefon ni. Alo.
1: Alo, Bulo Ji. Bon dia.
0: Bon dia, bon dia. Salama.
1: Salama, kaki hali.
0: Mpuha, kahini nito nuluma nani ni amuta punya telefon ni.
1: Alpo Samuel, munga di Wampula.
0: Wampula yo.
1: Ay.
0: Pronto, mkahaya, mwene wakua.
1: Makua, makina kena, makina alukutore, akakirende. Namu aratamina suwaki. Nasana kabatewa avotene. Ndrafiki mwadeti onanoa. Nama amoki ya rumkwasi uni mama kamukwani mwana nikawaneke nana yotene. Na futuru. Na taluwa. Na mwupi. Na perena. Na nemilio. Na muhapo. Na tata andeno na tata penezo mkwasi uu na chikima kantonio. Na Faransa. Na tasintu. Nimutuma ka wanshilo uu Lorenzo. Nimurokora wene matale na nijia wene. Na maluku toro otene. Amara mitu kutorati mutampiki kihasu kurila neno wa.
0: No, te po shukurila. Mana to awala mlako uva nlaka na programela.
1: Trikato.

0: baba tisvikawo pano.
1: Ya sikazenyu tikakubatsire nechi.
0: Baba tauyawo pano zotsvaka ukama tida kurorawo pano.
1: Oh moda kurora pano ready. Kana moda kurora pano tinoda $5,000 na ngombe makumi matatu pasina izvozvo yenda zvako shamwari.
0: Ah baba munoti matomesero here baba.
1: Aisikomesa ndizvozvo zvinoda inini.
0: Ah saka baba musikuziva zvamuri kuita kai.
1: Ah sikuziva zviri kuita inini. Iyo unoziya mvumbi mvura inonaya 6 to 6 ndozvinoita zvipakera zvangu ndokubeta manje so ienda zvako shamwari kumba kwako.

12 horas e 24 minutos. Panga panga ni chibutikizi. 12 horas ni 30. Kuti ya tuwe jinkubika na ikonika kumango tukuno. Ni mpaka nyilambo ya kusa.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: 13 horas e 17 minutos. Twali jibeleva ni Maria Fazenda. Wali jinkutuzimbele yukoneka kumango tukuno. Poku ambaga ya shivuti kizi. Tuwebeleva ni tujimbo tulimkwembeshe ya 13 horas ni 30 minutos. Kutuawishe wanyatiji wanyalenje. Wali ya onote ndo uno. Nkukoseka mazengo gao karibu.

Baswandwa nkuphumula lelo jino juma mozi ndipa nyumba jeno ni ulongo wenu nkupika la radio Mozambique ndipo ndipo programu jilelewa jawa ili tupazio ni mwamba kuntiana kupika la kwa mwenu itwi mpipi mpakana kuma vitu kwa programu jela kwenju pa utinua mentorile indu ya ite ndu vandimu programu jetu yungu mwamu natuwaga mkwiganya na anawandu anyamata tenda ga idi mkwijingwa pa utinua mbitu ijuarura kwere shukukwa unukumangu itu ku provinsi ya Janiaza. Kwa hivyo kukuchosha laga mmaze nga tuwaga kutena Dawi Jose. Barinda tuwezi nkwendela paka 14 hours ni 10 minutes. Utena tuwezi nkumbushi la kaji kajimbo kashiko mari. Pauju manjani. Jua gamu kusadla indu ya itendo pandemu programa jefu jalero. Programa. Uwa ili tupazo. Programa jenu Japan tima. Pangadina mkwonsa tupangwa kakata tila padu wale uruenu. Ni kupika nila pambone.

bar ni bo jele ja she ko morjo kun banya marta jele mos de la fuente ku ti unya la dance ni basin che majan ku sala in rate ndo pande mo programa jetro bar le lo tuition kan pata ka tuanga ku kungulu kha ni wan to akwa ku tuna run marjo gale kangana le kangana akuno ku mangwe to ku province ja nyasa ni pa ju manja ne njwa gan ku panamba jetro jele jele bo titi ndo pande ma shinje to rupi cho sala gamunda ndo tuya ku tuma ne gwa che bejan ku jimbla foni jenu ni nyimbo zvemitsu nemitondo zviti nopande amuno programa wireless pazvo nyimbo zvekadzo jopela kakani mushi baro seno toje kombisla kaje ni kajimbo kavidi na bonkani sujombo chile chimeje kumkumbura kuti programa ajala kwejidija kumpela unena njenu Vitorino Kasemu pane ni nyimbo javidi kwa jumanja kutishwa gangu kuya ni kampa takala kileka ukungulishimwe muno programa ja wireless pazvo.

0: Basenda tudim kumetla pa 14 horas ni 18 minutos. Ni uteno tuwe jem kwa mbosila rano ni kampa taka la kilika ukungulishi. Mwema no programa jawaili ruparu. Barifangadi ni angwa ntenda pangu wagen. Katadishila padu wala uruenu. Ni mtolili anaidi ngwa diengwa. Tuko mbosila kungulika. Mukungulishi wala poe.
1: Wale ruparu. Mwurimba. Ni akupanga nyanya mata. Mwurimba.

0: Aro to kwala kuma pe to kwa programa de leja wireless par ni moteno to pochela lendo alo boa tarde.
1: Alo boa tarde.
0: Ah shimonangu di a akurinda uti.
1: Au ni chene ne kwali ni kwale.
0: Basno out di wakuzanga la shimoni ndi ndio ni kwapi watu jimbila phone.
1: Au ne Rodriguez ya kuno kumandimba.
0: Rodriguez to shila kwele kumandimba, kumandimba kushelwele udilelo jino.
1: Ah kuno kwantendele kwali ni kwale.
0: Basno out di chene na shimonangu pompi wakwaga mtena marengoshi.
1: Au ni marengo bari gauri ni.
0: Mhm.
1: Eh ni business.
0: Bari ya gauri leko migunda kubaga mkutenda geni.
1: Eh ni mkutenda geni hapa.
0: Ni geni jala kuja kukutia kaidi ngwadi nkupangani.
1: Angu ete ya kanzano.
0: Nzano.
1: Eh zano ni mkutenda geni jo.
0: Ni baru ni pokwala kukwandu wanewa kubaga mkutenda marengo geni. Majiganushi nkwalisi au mashidishi nkwalisi la anya mata wala kuya utina kagili marengoka.
1: Bali ngwa tena kuti mgeni mjambo ni kuroga za kulindi shika geni jo.
0: Mhm.
1: Geni bali kutena kena ambu kugamba kukamba kutena geni pe na ni kuroga jiro ni mikunda kile meni jimara kuko maa sukora lipa nandi.
0: Aha.
1: Utenda geni hakuna zono kutena geni kunda kuti kile meni jimara.
0: Ya muna tenda la santa shumene ni majiga nyuga kumbile kapita upa ndo marla mkwando haiti.
1: Aba alingwamo kwatenda salamu akimene kuchinga ko Carlos sala panono pazika hapo hapo guru mzamganda hapo.
0: Mhm.
1: Kajipatesho ula pakuzamento kwapo.
0: Aha.
1: Ningo atenda anoro kutao ni ko ulongwangu kuchinga.
0: Asante sana nje paka ulendo winashimane wangu.
1: Asante sana.

15 horas y 43 minutos chwali basi kuchala chata pana ndipe nike kajimba kuimba anyamata wakuna kumangwe tu kuprovinzia yari yasi.

0: ndipo vakalakana vana vajomba.
1: Mhm. Ene ra ne hos korelane mpa herre we kwila foselama hirad msambiki ne.
0: Asante.
1: Melo norama prone.
0: Mel me gendo alfa sin wo wakin hun ta gebo ten va ko ne ko ko rupa ko wa herela.
1: Aha.
0: Ene la manwadi.
1: Ene hos korelane.
0: Ay.

0: Aha, fan la ken len hoka tu la hali cho wile li an re en te fone ni. Salam ma an chin an rima proni.
1: Sena, elia gymnasio, gomwera yo lo tin na we waran en no.
0: Amo elia gymnasio, salam mo chenyo chin rwan paka vai.
1: Kinenda kella wana kawawa, mtiwa dampa, gymnasio, elia Inara kena marga menara kashuru, amasaro Eliana Eliashi, Otesi Eliashi, amasaro Eliana Eliashi, ava kena kama saka atelio na mira kiu, itata kama mati, otara tampe mbroka rakatena Antonio, nuna mwaka isituru, papa ka miru amene, Kena kena tampak makan ni berfatina ni ada dua kota.
0: Tata itu pasen?
1: Itu pakai kehaya ribe. Tuh cara itu si pandan ni paling ni raya. Om kita bukan malu kalau nak kasih kena itu kau mana ni muluku.
0: Lepe?
1: Sipanda ipanda ito sarai hindi yung kila wala malo kila wala kasa kinesho kumani ni muluko.
0: Nira pole.
1: Yung kila wala malo kila wala kasa kinesho kumani ni muluko ayo. To sarai ba.
0: Hinira na vya vaka. Ipale na nichipo ila?
1: Kasi po ilo. Eh, paling kau.
0: Paling kau. Icipo, hi, pui cipo. Ni nah halau kumi hera ya. Don sarai, bagaimana ini rana via baka?
1: Ni ha na. Aku punya mukti kira hiu kena makua.
0: Ni ha pun cipo na sarai va ekhalai. Ipaja wni asile otak khalia. Ni ha na icipo ikina ku iraja w pole. Ni jipo ikina ku ipenjawa na unatokwa hura hina pela wo lelani jipo chotene jipanyile huwa kuvya cha Don Saraiva mo Radio Msambik. Na so na kumihera ijipo kujipo mo ya Don Saraiva Radio Msambik. Fakan kama na ukale wakati uko 23 hours 35 minutes.